0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Antolatu Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai.
3: Empezó en las calles, en los bares, en las cárceles

0: 37 irratia.
1: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

Talortuko egiten bidea, konpon bidea, denon artean egin dezagun mundu hobea. Gu gaude fetxaren menpean, fastiza artean, azken aldian gure gainean txakurrak. Gure nortasun, gure ohiturak, ez dute onartu nahi espertina garela, da begiratzen ikuste bagina bezela.

transmazioa, akzioa ez denez. Pasibotasun masiboaren pasioa, satisfakzioa, zientzia fikzioa, denek ezagutu dugu errepresioa, gure buruari presioa, presioa ez hartzea da obsesioa, kulturaren

zera, guri buruz behintzatuta nola gainera. Etxe bizitzaren egoera, sinista zinala presioen igoera. Zenbat etxe utz, herrian, irian, okupatzeko garaia eduda agian. Guri zateari fobia, jantziare republika da, euskararen ilobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ez itezke dori, ez etez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, erre zapalduaren oiuaren oihartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsiko

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: drum.
1: Oh yeah. Being a drum.
2: Larogeita mazazpi irratia.
3: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratzaldeko 5. Arrotasuna ez dago salga.
1: Arañas de Martel.
2: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
1: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 y Retirada.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Furia queer organizada. Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo
3: no se vende. Arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.

hori hori balu, gure hipokresiak mende kurikartzen albalu, pobreziak sinetxiko genituzke, garren profeziak txak, poesiak neorkezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren zer datorren.

hasten da Europan. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

dena. Gaukotu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta Jaguarrak. Asmatzen dira beharrak, biharrak, dakartza egun txarrak, urtzen dira glasiarrak. Agindu penak.

dutela. Oianak moztu, egurra oztu, patrika puztu eta aupegia postu. Unzu ustu, dituzten oiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu. Antziriku saiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

Bizitz bihotzean dudana, egin nahi dudana, behar dudana, horrela sentitzen dudana, eta nomos, jendarteak nigandik espero duena, behartzen nautena, arrotza, neure sentitzen ez dudana. Biak elikatzean sortutako kontraesanetik egindako musika bat zaudade hau.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ramorru antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai. Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

Amarin da zut atorra, mentura sekulakua. Bizirenak horri tukenen du bazko gaierdi ondua. Marizan zen lastera, bos mendietan behera. Bibelainez edestan sartu da lakarri bustan nobia. Hik baiuan asemerik, berreterretzez besterik. Espeldoi aldian dukilik, habileraikian bizirik. Espeldoiko alaba, margaitare itzen dena.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ramorru antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai.
3: Te esperamos el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.

Enegan barako limboan izoztutako irakaspenak idazteran indoan da argatzak hartu duzu. Itzaltzerik ez dut lortu, itzaskerik ez dut sortu, papera basa mortu eta begiak bu.

batzuk duzu. Garrasten bagaituku garaiak, marrasten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina ezberdinak diren bizkarrak eta bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelosiz josi den kritikak zentzurik ez baitu. Nahiago dugu beste nitzale jarraitu tasarri.

ez bideak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk, sartzen duzu duda zure barne mundura. Zederra deniz erdiz bustitako ura, zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen, lasaitasunaren antzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bilusten, bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren, lasaitu aditu gauzak nolakoak diren. Zelda jakiten hemen egian ondagoen, dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den. Erratuz

beti berdin. Denbora joan ala, gerozta gehiago jakino hartzen naiz. Urbilago nagoela jakitetik ez ere ez dakitala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesata beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia behar duen bezala. Hemen saia da izaten, izan nahi den hori. Bideak urratzen minen

eman dio zunura, itzuliko dizu eskura, gian goizagian beranduagian itzaroten jakitearen dotea beharko genuke landu, mugak ezarri zeruan, dudak baliak ardi bihurtu buruan, ta zeure askatasuna bizitzaren jokuan, ez da bukatzen besteena azten den leku.

Bueno, arratsaldeon, Txapa Irratia, zer sintonizatzen, 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Bi mila eta hogeita seiko ekainako geta bi da gaur, astelena, eta kanpoan kriston beroa itzen dau, hemen barruan be, pixkat.

Eta horra arazo tekniko batzuk euki ditugu, baina aurrera indogu eta hau House of Beats da gaur laureun da, irurogeita laugarren programia. Temporaldiko azkenetarikua bebai, eta gaurko programan, Entangled States, Silas, Dead Horse Beats, Adriatico, PDQB, Joshua Idehen, Riz Wade, LFDM, Nabil Ayat, Nikap, JDR, Delisabi, Clearcast, Thanos Hanna, Jartul, Amar Lek 6, eta DGOXN, eta azkenengo Koxua Grooves. Dana jarraixan izango da, eta dana hurrengo egunen eta aztietan kaleratuko da musikia. Disfruta.

Eta goxoa grufzen azken honekin, esaten gotza guagur gorko irratxa joai, plazer utza betiko moduan, txabairatiko sintonian izatean, alagota mazazpi.gei FM, internet bidez, www.txabairatia.org, arroza zarian beba gare, bertaiko irrati batzuk bebotatzen gaituzte, ba hori, eskerrik asko egotearen, eta hurrengo saio arte agur.

0: La 97.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin

ekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai. Arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago.

0: 97 irratia.
1: Urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago antolatu domekan, ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.

erabakiak hartzeari. Beldur diot eta uberena naizela sinistea behar dut berriro. Inoiz izan ez banintzen

ni bezalakorik ere zago. Ez gu, ez uda, ez zuek, ez eta haiek bezalakorik ere. Zintzelariak, karriketara atera dira, mezu nagusi bat ahotan dutelarik. Berdin-berdinak diren bizelula, ez dira mundo zuan. Izan ere, sukaldeko irrati izarretik iragazten zen kantuak, alase zion.